ima, ima, ima, ima, ima način na sveta. Ne smuti ima, ne smuti ima da ti bade zavesta.

sama se spomena zapretili četirma od pjasečnata bačva na septembre ostanaka takite samo i trompeta izlaskan kato

0: Šumno, politik govori umno, a sred zborište to šumno, politik govori umno, politik govori umno.
1: Politik govori, zašto li?